ara gbaunda le to te n lanfani ati je gbadun e ohun te n gbon ni ohun le di bella ibe na la si pada fi a bosi yo nigbati a ba pada de e ja je ise yi laarin bi iseju marun lati ile ise a Black Construction Company an pada bo e ku kale an bonu.